baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd keuruk milliard tabax keuruk jumaay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu té ngeen xalaat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tiaone def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxone ci alali mouride yi ba legi ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sab donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sab donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi manul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mama ta ko don bay ñun ni dañu teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga donné ci say mam ya ko mom yakum sallallahu alaihi wasallam nena isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qina'uhu fi nafsihi wa tuqa'uhu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yaw sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ca liggeel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba meena lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak wa tuqaw fi qalbi xol ba ragal yalla da cey ne xolba ragal yalla da cey ne xana xamoni magasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop niko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man nané way dedet ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu liyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañu dal di bay duñ fa tok bay perte bu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ni mu dépasser 5000 bis bu ne mu dé ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ni mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu chagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliard ay wajile boko dajalolon wajolof ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien.

mel niñ bëgg do ngay tax nga jot ci. Waxoon naa leen ko, waxaat naa leen Sénégal bari mbooloo taxul nga jot ci, bari pexe taxul nga jot ci, bari man-man taxul nga jot ci, mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci. Mag ñi nag yàlla di leen defal tawfiix yi, saa bu ñaar dajee bon ak bono na ni, bon ak bono na ni, dañuy jël bon bàyyi fa bono na ni. Ndax Sénégal léeg-léeg loolay am, léeg-léegi day am koo xam ne ni daa bon, gàdd bon, bokk bon, ànd ak bon, yanu bon, bon foree ko nday joor ak càmmoñ kaw ak suuf mu ànd ak bon di dem, am koo xam ne daa bon dong. Yonent bi loolu saa bu amee mag ñi dañuy tànn ci bon, bàyyi ko bono na ni. Ñoom noonu la ñuy def. Loolu tax bi ñuy tànn sengoor xam nañ ni sengoor am na lu ko gën, waaye moo fi nekk pexe amul. Keneen ku fi newoon ku dul moom la muy jur moo gën a garaaw. Xam nga fuqahaa yi dañuy wax ni booy tere lu bon, booy tere lu bon, te li ngay tere ci lu bon bu fi jógee lu ko gën a garaawee ñëw, bàyyi fa lu bon lool. Waa lii ñun jànguñu ko, jàng nañ ko. Booy tere lu bon ci sa kër, waaye xam nga ne lu bon lii ngay tere boo ko fi jëlee lu ko gën a garaawee ñëw, kon bàyyi boo nga bon bàyyi fi lii. Mag ñi loolu la leen yàlla defale tawfiq. Moo tax bii sëñ Mahmadul Fadal Mbacke di tànn sengoor ànd ci ak sëñ Babacar Sy, teguñu ko ci seen bakkan. Xam nañ ni sengoor du ab julit, te ay julit a ngi fi soxla réew mi. Waaye gis nañ ni bon ak bono nanee fi nekk. Buñ ne bon ak bono nani, ab julit ci boppam dëgg la, du bon ci waxin ndax julit la, waaye dafa am loo xam ni la muy indi moo gën a garaaw ka li fi ne. Léegi ñoom bi ñu fexee ba jox réew mi koo xam ne du ab julit, kooku nu mu njëkk a def, fexe ba créer benn société boo xam ni, république boo xam ni ñépp millatun waaxid la. Ñépp dañoo def seen bopp ay Sénégalais. Tidiane bi di doomi bàjjanante ak Mouride bi, Mouride bi di doomi bàjjanante ak Tidiane bi, Séréer bi ak Ndiago bi, Peul bi ak Tukulor bi, Peul bi ak Tëgg bi, Sambène bi ak Mbayeen bi, Cissé Cissé bi ak Mbayeen bi, Jaxata Jaxata bi ak Mbayeen bi, Mbacke Mbacke bi ak Ndawen bi, Thiamé Thiamé bi ak Saarien bi, et cetera et cetera. Waa lii lii lii lii rek jël woon jox sengoor réew mi. Ñu jël affaire et ñu teg ko fële, affaire xeet ñu teg ko fële. Moo tax ma leen Sénégal bokkut ak yeneen réew yi. Oustaas yi may dégg fii ci réew mi ñu naan réew moo fi gis mu baax, dañoo rayante ba noppi taal réew ma ba pare doog a defar réew ma, ma ne ba mu def Sénégal. Sénégal bokkul ci yooyu réew. Bam def Sénégalu Seigne Touba Alhadji Malick, Sénégalu Seigne Touba Alhadji Malick Pacifique lañ ko tabaxé, Pacifique lañ ko tabaxé, te Pacifique lañ ko yoré nak. Sénégalu Alhadji Malick Seigne Touba Pacifique ma lañ ko tabaxé, parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam, xaré nañ ba dugg boîte vocale te amuñu ndam. Ñu xamni kon ndekete affaire bi ndam nekkul ci xare. Ñu ni lan mooy maye ndam? Ñu ni Pacifique. Ñu daal di jël seen jihaad ñoom jëme ko ci pacifiquement. Sidi Alhadji Malick bañ ko wooyee loo yor ci ngànnaay mu ñëkk ci kurus di laaj yàlla rek, di laaj yàlla rek. Sëñ Touba ñu laaj ko say ngànnaay mu ñëkkati daa xalima di ñaan yàlla rek, ba Sénégal ne cocci ne cocasas ngeen baal ma. Waaw, xale yi lay waxal moo tax may waxe nii, ba Sénégal ni cocc. Loolu ngeen yaakaar ni kenn mën na ko dindi, wala yàlla day maye di nangu? Ah, ku ko gëm ay ca, ku gëm ni yàlla day maye di nangu ay ca. Man di li ma mën a waat ci alxuraan biñ taaloon safara ma dugal ci sama loxo ni, xawma menn réew mu am ku mel ni Sëñ Touba, xawma ko. Bu amet man xawma ko, sérieusement. Bu amet man xaw ma. Kon nag nañ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam delloo si sunu xel ci lépp lu ñuy def, ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg, te jàmm rek ay am, te du tee sa wërsëg
bu ko yalla tuddé

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. وفي الفن سيرين مودو مبي تيام افيشا الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيوات نين وينن يون تي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp juroomi waxtu ci rewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada, wéru bonheur, muy wéru rabiul awal. Wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki xani moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal, lolu motax wër wi nek wëru shahada, wëru bonheur. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñ mëna nek, waya lasiyama al muridin wal muridat, khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره. جنا بنو سنت يالا جولي سي اب يونتم عليه الصلاه والسلام بغي وقتاني بن موضوح تغاتال كو دانك لي ولا في دي وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا سي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa, njariñal judduk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, njariñam ak juddom dafa am njariñ, ak dikkam adina dafa am njariñ, ci julit, ci yéfer, ci mag, ci ndaw, ci nit, ci ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne usul bonheur bobu ban bonheur la mune laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaakum ilaahun waahid akay yalla ni akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lu mu wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotalena mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérér do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek ali salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouridi niki cheikh ahmed bamba do pour mouridi dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñ rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokk na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tuddé jasbu jasbul qulub muni wasalli yasan ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya sa ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya sa ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yërmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñom yoon ba safara du am ci ñom yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yew ko na ñu ni suwayba demal nga wax ko abo lahab bayam bu ndaw bay taxal demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abo lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayewon ak eumbu soxna soxna yeewi kuna waaw lum am muniko xana gor abo lahab da bega bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom so bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu liberer suwayba suwayba mi nekkon ci njumuk mbubuk bubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako liberer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abo lahab da big ba gorel ko suwayba way bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa khuraysin
0: mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay betti sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxu deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yimut ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom abou lahab wa fi ma bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alaihi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alaihi wasallam yam ko fuko yalla yemu tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy nga xamni aju ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaire réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal ñuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam baax ci won ci bayam bobu ñu tuddé abou lahab mané abou lahab bi nga xamné sallallahu alaihi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorel ak jaamam sallallahu alaihi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba abou lahab gorel nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané abou lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko say bok ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñu ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu salam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam ñi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko alquran wacc na xass abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn lulul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma begon ba gorel sama jam buñ wax suwayba ci la yalla deug neena munta fatte mbeg moma deug gi mbeg ci sama soppe bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal abou lahab beug gi yalla beug ci dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab beugé ci momit ba gorelu jam gudi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko né muni ha touti bu gudik altiné gi wéso ñu déllawat ko safara manam mardi maté rek gaay déllaw ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek né safara dootu ko laal fenn wayé mardi maté rek ñu déllo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñi koy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ñi di len begal ngani ko li ngay def bi dala li ngay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle Abu Lahab
1: mom ben jam rek la gorel pour becc ci judduk rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abu talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abu talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abu talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir proche bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yiñ daan am bi fi suñu bay bayiko intérêt yiñ daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum intérêt yoyé yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité mbañu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug ko munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fawet gu ne mu ñew jégué ko niko baye ya ngi may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko bay té nga bay li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu baax ak fum ko mëna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni wéñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abo lahab mi waxon yonent dama wel abo talib mi waxon yonent dama xes wel deglu ko mune ko dom xamna ne yow ko sincère nga li wax lepp deug la waye dama xassu wel ah yunus sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo bakara bu mtedé ci lalu supram taxul yunus bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar défendre gim ko défendre mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légi lén dong la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendre la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendre la nga dem aljana ma sol mum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendre la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ waye xamna né li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko démal néel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tayinu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
0: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem
1: abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerner degu muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abu lahab abu talib dal di de ci non de na ci wel mom abu talib dafa de ci wel
0: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxoliko ba ci tepi tepi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ci ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
1: motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko
0: yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni légui petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma dalala da ñew jele fi reer duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu reer abdul jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko
1: yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal
0: ñu noddu takusan allahu akbar
1: ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci djégué palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci djégué keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchas lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de deug la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ni ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp faux la yépp faux la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tas parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wayna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sakki ndeyal malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ak seeni partisans ak seeni sympathisants ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min a maqa'id lis-sam'i faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باني دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي باييكو بالي منا موني فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا موني كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew fa man yastami'u an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm bobu malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyu malaaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire moonu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolu lañ xamul
2: wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hisbul jinn wa isbul insan mu ne xam nga lum jur mu ne te xale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante te xale nañ jëkër ak jabar te xale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon te xalen nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañu ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama suko defé am jobbe ndjay xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doy badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaaka ya mënu waye nak neeko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bare suko defé jobbe ndjay ñew set ci ali yeb jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ñu ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na muñu ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te so sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yëpp mu tégal ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dia muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënte jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bi mu rabbum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaaka bay jaxasse ci kër ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci njariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom sun borom neena ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko mëna doon lolé ñu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ay ca nañ déglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar baye mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexeba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé né adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamné mo leen waroon ba kenn du gis seeni awra yéré yépp naawna ñu def peppam kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi niko bulma jégé dé bulma jégé man kay ko taq bakkar buma jégé adam ali salam xelam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom niko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindegumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yent yalla muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad bindegumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci daraja am yow fo xame muhammad degal tontul adama adama ne ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fara'aytu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illallah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom ne ko yow sun borom kero ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muné ko bima jogé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam té ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak té turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illallah muhammad.

ak jam yi moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelal jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelami denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelami mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujji wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala señ touba ni ko dof rek ay xalat ni ngeenel mom ku jeuk dong ko manam ku mujji mën ta am dara mi nga aju ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko señ touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin señ touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jeuk ba rek generation bu jeuk ba rek deug la sunu generation yi dayna war legi jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekku lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jang won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tattisi demal ci maçon yi da nga len di jox lolok lolou ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñet dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jangi téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ñen bal ma loolu gar la yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay waxtane cheikh mohamed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sayyid takallumi cheikh mohamed bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé rooy te bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëkka tontu muni bala ya rab yow dong yaay suñu borom mahamatu ko jëkka wax

ñepp topando ko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yon ci yalla muhammad am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu bi rabbikum khala bala ya rabbi muhammad jëk wax muhammad jëk wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraka taala waxna ci hadithul qudsi neena كنت كنزا لم أعرفني فأردت أن تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من يلا دما في نيكون دي ندامب خم نجي ندامب دي جندل كوكو يوم مومي ديجي كوكو أمنا ندخ سنة جبير فيك توجو كدو جب جندخ سي سن برام نينا نون لا ميلون دما نيكون كنز bu ken xamul lu ne ci biir koko mu ne ma bëgg nu xam ma man yàlla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal saab jaam mu nekk muhammad alayhi salatu wasalaam nekkal saab jaam mu nekk muhammad alayhi salatu wasalaam am na kenn ci falasifa yi bi muy jàng ba jàng hadisu kuntu kenzen waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def mu ni waw lan motax ñu ni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën ta dug sama bop xalaat kat yi xam nga xalaat kat yi ñom fune lañuy xalaat wa gisa yanam sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci yàlla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yàlla ji jëmmi yàlla ji boo ci xalaatee rek ak nu muy doxalee mbiram da ngay réer da ngay sànku moo tax sëñ tuba ni fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara aw kama xaala radiallahu anhu fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatun laha si tadabara sëñ tuba ni na yàlla ay jëfam dafa sew ba gën a sew cunkuuru fas xel mu rëy munu koo lijjanti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew cunkoruk fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaate ni waaw dañ ni al kamalu lillah yalla rek ka mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaar yi nu mëna ande mu daldi waxu ba ca taatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maangi giñ ci magok sun borom ni buñu natton geej gi te delawuma witu ndox bi geej manki witu ndox ñu na waxna deug de waxna deug de muni ñaadam ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi waat ci sun borom mi nga xani sama ruum ci loxom buñu natton suuf te delawuma ci ngeembu suuf suuf manki ñu ni wax nga deug muni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu daldi jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw non sondel bi ma tikka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taalé te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu toll ni fepp sarra wagniwul ci tangayu sondel bu jëk ba lu toll ni fepp sarra deug la al kamalu lillah ndem sondela mana wal ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man la lolou kon al kamalu lillah gis nga fako yalla ginde ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci talé juroom ñaari sondel yi teewul boko laalé mu lakala teewul nam doon leralé lay leralé alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillah waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind
bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul ali sallallahu wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam mawlid rasul ali sallallahu wasallam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen balma dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen balma ngeen balma sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala di waxe est ni wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya yi ci la yalla duggal mbolé makarim al akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim al akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tank ya newi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatu la dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jange ci muhammad ngokay jange ali sallatu wasallam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko yow do far te lek muniko man tandarma yu lax yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mune wa ya jibril ki kan la ne nga ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fane ni sa keur ci ntaku fa mune wa mune mom mi la yabal neena ñaari montagne ti madil fu munawara mu soppi lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah oy lolou luma ko fi doye air plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba son rek pour man adina dama dox ba son gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadduh wacce sa bop tawadduh alayhi salatu wassalam mas nay dox fekk ben jigen day deg turam bo de deg turam haybu ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kati muniko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seli ci ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seli ci ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadduh
تواضع. بنن بموي رحمة ورم خم خم بين خوسي تي جيجو جو إنك لا على كل خلق عظيم جن ننتش رحمة جيكو رحمة كبري ونير من الله صلى الله عليه وسلم كبري ونير من الله يرم لب لي على ساك نيت جن جماعة داديك أيواني صلى الله عليه وسلم bokna ci jikko yo ya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bokna ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bokna ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bokna ci jikko borom xam xam yi genné ci wa innaka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewetam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bokk na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari wa innaka la ala khuluqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waqtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khabla al baraya qad jalat lahu sabqin al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alayhi wasallam bimu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci mune waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama bimu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt afaguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram yu roogi di duggu awani préparer yaram yu roogi di duggu leer kess nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da ri fi yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté da am ñoxon dañu am febaru douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xane ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi wa soxna señ diw nak mom xam nga yaangi douté ah lol dal bu aram yalla
kon sox señ diw du setan soxna muy def bopam neena ka mesu lolou douté la ay alquran buni fang fangaral nga diko jema nire lek soxna señ diw su def bopam neen mesu xéssal tay alquran biko dak ngi ni ngay gis ciakarlo mom lolou douté la yonti yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi señ touba nuko xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlid nabi laylatul mahwi riyadi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew di far ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté ya alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu duté yépp mune ñoko yobé seen bop cheikh ahmed bamba waxna ci mimi ya neena al qalb minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati ko lu te la ci andal yaqin cheikh ahmed bamba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaarut ci yow yalla duko rasuwar cheikhon bamba radilanu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy no seen muy leer guddi ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bim ñewé jamono dafa xipp rek seen généreu suñu borom mu def direct ci généreu ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généreu ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généreu ba luko généreu ba wax man anta mu ne ko abdullah wa khadim rasul yow kan mu ne ko man may sa jam bi ligeel muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko ayna muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneka man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallahu ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama bëggoon mu may ma audience waye neena duma may audience te ënduma ak yow muhammad niko nañ dem wa khadini muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudu nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wajjul ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambalé ci sow ak jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtane rek yalla soobu taw
nga xamni danaka lañ waxtaan ak ni ci jumaa ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla nañ yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu may ñu waxtane sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu len len deglu wallahi bu len len deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan muni xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay jiddi relise lañ manam ay giddi lañu képp ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kepp ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kepp ko xamni gidd nga magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla indi wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko سيد الله جي مالك نينا الله اسمو ليلة الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام حضول الله جي مالك نينا ماغي لين دي ديغال نين ماغال غوديك رسول الله صلى الله عليه وسلم كونديسيون بي ريك موي بو فكيني ديم نان با بو فكينتني لو حرام لا نوتوت لو داغان لا كين دو واخ نان بو فكيني لو حرام امو فا ديدت امول فن فني ديفه لو باخ تي دون فا ديف لو حرام امول دو سي بن مكان سي ادينا بي امول makatal mukaram yalla wote amna ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla amna ñoo xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn baye bukan bay ay 3 personnes 4 personnes ñeu indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ñoo xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fide bayitu señ alhaji mari wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xomatuma cheikh salih wala seigne fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul kudul def bakkar nak amna kudul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi kudul def bakkar am waye fuñ dul defé bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé muko nan bu fekké ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekké ni bakkar ba nutut lu bax la الله عظيم ليلة الولادة حسبة إذا لم يكن نحو العرام حضول لو سيني مود بماكو توبي دوما في جوك نانكو يامالي فوفو ريك ان شاء الله تعالى نيو لين دي ندوكيل يونن يون دي ندوكيل ديسبرا بي دي لين نيانال دي ساك نيوم نيان سين تاخواي كي دارا جي seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yeek sopp émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu nakari leen waye di leen wax ni adina non la ko yalla binde
rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nona ma ngi nonu luñ tegul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen beuy bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullahi lam yakum murtaja mune yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey samay non lol dimbalul yalla la mune wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi du ko tej tejelu ko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullahi lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejelu ko ken ku feug mo bill jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna Rokaya soxna Rokaya soxna ku ñu wax serigne Modou Gueye la Modou Gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh ruh gi mom man lako yalla jox bañ ak nangu Modou Gueye bima nekké Dakar dafa don jang ci fi man wa mi ngi jangal li sul imam lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bu ñu wax risala bam joggé université mbi ci rew jangi légui nak jamono biñu démé université xam nga université ndaxas la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñewé wax mako mané ko sëriñ bobu dey naamé ko sama marakis wi ma simu ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lék lék dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lék lék mu ñew neké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamni serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yentiy Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dengue ngir serigne bi waw kay lolo yalla du ci and lolo yalla du ci and lolo joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko don dengue ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dengue gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da dan ngagn ci amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa dom ji do fateliko ben bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo ak mom nar ko sanni mu ne ko an kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne an kay cheikh mu bari ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay seureum salve ragazzi lu wara ma ñetti magal ngi ni bu magal tero
dañuy yar seeni ganaar ak la ca war ànd lépp dugg seenum ndugg defar seeni si ñëw ci bisu màggal gi ñooy amee lépp donga yi toggal leen ndawal ñu lekk ba suur yemuñu ca te loolu ci seen ñaq bopp lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yoo xam ne ñooy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sëram ak seen borom kër bii nga xam ni sama xarit la sama wëllëri la waaye ruuxam noonu ma ko waxee bi nu yàlla maralee kon nag mu bokk am na yoo xam ni du ma ci àgg waaye pour misaal la rek ni maa ngi sant soxna yooyu sant ji lii moo ko waral mooy ñoom ci seen bopp màggal yi léegi dañoo dogu ci ni bu màggal jotatee lépp dongay ñoo koy am nga xam ni daanaka man lamay dépassoo gannaaw màggal gi toujours la ca topp rek lañuy kii xale yi waaye ñoom bisu màggal bi moom seeni ganaar ak seen lépp lañuy indi rek yoral ko dongay yi kon ñu ngi leen di wax ni jasaakumullahu xayra jasaayihi loolu sant nañ leen ci bu baax gërëm leen ci bu baax di leen ci ndokkeel te wallaay ay xale yu jigéen yu toll ci sëy ànd ak seen sër boo xam ne mi ngi ci ab sëy et cetera yàlla na leen yàlla sàmm te aar leen loolu daal mënuma ko woon a ñàkk bañ a wax ci gërëm leen ci ndokkeel leen ci insa allahu taala di ñaanal seen borom kër boobu moom it ku bëgg yàlla la ku bëgg lu baax la di wax Serigne Moodu Gueye yàlla sàmm ko te aar ko te defal ko ndimbal muy koo xam ni bon ku bëgg njàng la te góorgóorlu ci lool yàlla na ko yàlla defal tawfiq waaye ni ma koy faral di waxe xam nga Sénégal moom boo amut ay lijjanti rek pour ñu ambosa la sax dana xaw a kii waaye yàlla na ko yàlla taxawu te defal ko li gën ci moom waman salik ala layib asis ya rabbi innaka ala kulli shayin xadir su ko defee kon ndokkeel na ñëpp gërëm ñëpp yamale foofu waxtaan yi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax suñ borom ni ko allahuma rabbana aatina fi dunia hasana wa fi l axirati hasana wa qina adhaba annaar rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما محدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين، ومن تطوع غيرا فهو غير له، وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون. لولا من سورة البقرة، من سورة البقرة sun borom neena tabaarak wa ta'ala yeen wa dairatul iman yeen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci seen kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen mune bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mon koor muni ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisse ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tank ci kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma'duda mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruhsa nga dog te konté safani dog bu weso nga fay am ño xamni dañu comparer faman kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruhsa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekk ci tukki yalla mayna ko ruhsa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yonnentou sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jéma comparer waye ñom jankatu abi ñox ni comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garabuk l'islam lañ doon jëmbat garabuk l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngi di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena
bu wéru koor massaana teru tombeek nawet, nawet la wax de. Nit ñi di bay lu ñu dunde ngir sàmmi ko seen ngor ba duñ wër di laaj. Xanaa loolu daanaka moog jihaad ñoo xaw a jege, daanaka moog jihaad ñoo xaw a tolloo. Waaye xam nga Cheikh Mohamed Fall lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp koo xam ne nii mën ngaa boole bay ba xaw, mën ngaa boole tooli fallu yi ak weeru koor, mu ne mu ni booleel tooli fallu ak koor. Képp koo xam ne nag mënoo boole tooli fallu ak koor, bàyyi fi tooli fallu te dem ci koor. Sëñ Fallu de moom bu benn situation masaana gaar dajeeg weeru koor, fatwa bii la daan joxe moom, fatwa bii. Mu ni nawet baa ngi nii di ñëw de, day tombeeg weeru koor. Mu ni waaw, mu ni képp ku mën a boole tooli fallu ak koor, booleel tooli fallu ak koor. Ku mënta boole tooli fallu koor, bàyyi fi tooli fallu te dem ci koor. Leer na de, leer na de, leer na de. Yow ay élection yoo xam ne élection laïcité la, daray diine nekku ca, daray diine nekku ca, ku la ni mën ngaa dog bu weesoo nga fay dugal na la ci musiba, dugal na la ci musiba, dugal na la ci musiba de. Te bala nga koo xam yow mal xiyam jot. Lu tax sun borom ni wa antasumu khayrun lakum, yéen ñi nga xam da ngeen a feebar sax mbaa ngeen nekk ci ab tukki, ah bu ngeen mënoon riposte ba woor day moo gën sax nag. Wa antasumu khayrun lakum, yéen ñi nekk ci ab tukki te ma may leen ci ruxsa ngeen bañ a woor. Yéen ñi nekk ci tawat ma may leen ruxsa ngeen bañ a woor. Bu ngeen mënoon a boole tawat ji ak koor moo gën ci yéen, bu ngeen mënoon a boole tukki bi ak koor moo gën ci yéen. Lu ko waral mooy bisu koor, bis bi ci weeru kooru ren jii di 2024, altinay weeru kooru 2024 wala ajjumay weeru kooru 2024 mënatoo koo am ci sa dund gi. Bu la xasee raw mënatoo koo am ci sa dund gi. Du beneen altine, du beneen weeru koor, du beneen bis ak bis bu mën a doon. Lu bis booba rëy rëy rëy mën te remplacé bisu weeru kooru altinay 2024 ba ajjumay 2024 mënatoo ko am. Mënatoo ko am. Moo tax yàlla ni boo ko wooree moo gën, ndax bu la xasee rëcc mënoo koo dabu. Yeneen xëy si jaamu yàlla yi xëy na mënees na koo dabu, waaye weeru koor bis bu la ci xasraw jeex na, mënatoo koo dabu ilaa yowmil xiyaama, ilaa yowmil xiyaama. Moo tax suñ borom ni wa antasumu khayrun lakum in kuntum taxlamuuna, bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg nag laa wax. Loolu la suñ borom wax, in kuntum taxlamuuna, bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg wallaay bu ngeen wooroon moo gën. Bu ngeen xamoon li nekk ci weeru koor, benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey. Benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey. Ngeen bal. Mu ni wala lisina yutiqunahu fidyatu tahamu miskinin, ñi nga xam ne nag dañoo dem ba néew doole ndax seenu mage, dañoo dem ba néew doole ndax seenu mage. Mënatuñoo boole mage gi ak koor, ñooñu mën nañu def li ñu tuddee fidya, mën nañoo def li ñu tuddee fidya. Mooy bu ñu wooree ba ngoon ñu seet, maanaam bu nit ñi wooree ba ngoon ñu seet lu suur miskin ñu jox ko ko, ñu jox ko ko. Suñ borom tabaraka taxala ni ñi nga xam ne dañoo ne ci tukki mbaa tawat te mën koo boole koor, loolu day moo gënoon ci ñoom. Ñi nga xam ne ba tey dañoo màggat baxu bidaas, mënunoo boole koor ak seenu màggataay, waaye buñ ko mënoon sax moo gën. Fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la, ku coobarew may naa la ci ruxsa man yàlla de, may naa la ci ruxsa, may naa la ci possibilité de man yàlla. Mu ne waaye nag ah boo ko bañoon a bañee def de moo gën, boo bañoon a jël possibilité bi ma la ci may moo gën de. Possibilité bi me la may ngir nga bañ a woor man yàlla, dëgg la maa la ko may de. Waaye bu fekkoon ni mën ngaa riposte wala bokk mën ngaa def effort ba bañ a jël possibilité bi de, man yàlla moo ma gënal. Fa man tatawaa fa huwa xayrun la.
kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jam bindute mom ko jam bu mu bindute mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ay tektale ni koor faratala sunna yonnentou sallallahu alaihi wasallam tektale na ni koor faratala bari mi ci hadithu بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان لجتك وحج البيت من استطاع إليه سبيلا سن برام بيمنى يونس صلى الله عليه وسلم بيمنى الإسلام يا الله دفكو دفال فونداسيون جرومي بي فونداسيون الإسلام جرومي بي لا نويانو نيك بي نيوكو تيي seedeni yalla rek yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama ñu taxawal julli juroom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor ñu xamni kon bo seedeni yalla rek yalla yonnentou sallallahu alaihi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj ak wajil bayti man istaha ilayhi sabira kon juroomi pieds l'islam yoyu di 5 pieds bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu sare di indil ludul ngant lo xamni sari an nangu nako sari an nangu nako lolou ngant kep la l'islam di nangu nga baña wor ñi lay jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben fièvre bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te meunon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu mana taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga beug lu yomb li xale wax beug lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon su julli gi yalla nangu wugo ndax man nga baña wëru beug lu yomb xam ngeen ni kep ku len defal fatwa nan len wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci layisite lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara waliyas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara layisite tax la bayyi koor layisite mo la tax bayyi koor ni président bo xamni yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamné man nañu liggéey ben matériel bo xamné ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yomb amna dal yo xamné niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamné niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëggul yomb mo tax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëggul yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu ken niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu ken niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah
ko def duto ko dolli de bo dajé ak sa borom da nga ricc ricc go xamni mënato ko dabbu mënato ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci képp ko xamni charte yi dajé na ci yow ci moy nga mësseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñ na ay ca farata ngi ci saw los farata ngi saw los wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wéru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان القران لا سن بروم نينا وير ويغا خامني موم لا فراتالي سي يين غير نين ديماكو وورال موي وير ويغا خامني ساماي واخ مان يالا دي واخ دي گن سي واخي سي لاكو واتي موي القران الكريم من القران مو نك ليكو تخا نيو موي اورينتي دوما ادمه حدا للناس alquran liko taxa dik ci yeen moy daf leen di orienter daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won hudan linnas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen mu ñëwit di leen orienter di leen léral li nga xamni moy al-huda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinatin min al-huda al-quran dafa ñëw ngir léral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu doon jamono bi nga nan li ñu tuddé faux njub waaw am nga dafa am or bo xani faux la faux nga pereg boko ñu sé dang koy tek or muna mu ñu am na xéeti njub yo xani boko seené da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajangi ci njub muna mu ñu fekk dara pereum la pereum pereum waye du or wa bayina mun alquran nak da ñew pour léral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xamni ak njub la haqiqatan lu ko waral moy seytane la yalla bindi bu nu katanal ko sa bo jaare ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la mu yett nak nurok sa yoonu njub wowul lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yow nan gaay xol len nekul ci yoonu njub waye njub gaangi ni seytane la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigal yalla fas yene fas li yalla diglé manam day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fétti lañ fason wa seytane waaw waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay mën nañu baña wor way élection 2024 jërum ñi wor mën nañ ko lèb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko lèb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom fason na bi wéru feñ rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu mu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu duggu iliman ji tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam fason mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah ba tax sun borom alquran dafa ñew
wéru koor wii ma leen sant ngeen wooral ma ko, ma boole ko alquran, ma accompagné ko alquran, moomu ñëw di leen leeralal lan moo di njub, lan moo di njubadi wa bayyinati min alhuda walfurqaan, di leen teqale diggante dëgg ak neen walfurqaan. Téere boobu nga xam ne moo wàcc ci weeru koor suhu ramadan almubarak, sun borom nee na dafa ñëw ngir teqale dëgg ak neen, alfarq bayna alxaq walbatil, alfarq bayna alxaq walbatil moo ko tax a ñëw moom alquran. Sun borom ni fa man saida minkum shahra falyasum'u, ku yàlla defee la tawfiq, ku yàlla dajale tawfiq, defal la ndimbal, bàyyeelak sa bakkan, bàyyeelak sa bakkan. Saa bu yónnee malakal mawti mu ñëw jël ñi muy jël bala fi, jël ñi muy jël bala fi, nee na ba yàlla dogal weeru koor fekk la ci kaw suuf ngay noyyi. Faman saida minkum sahra, mu naa mu ne fal yasumhu, ku yàlla defal tawfiq, yàlla mënoon na laa rey balaa koor gee, mu bàyyi la fi ba koor gi ñëw, mu naa mu ne woor ko. Sun borom nee na ku ma fi bàyyi ba weeru koor pell ci sa kanam nga di ko gis, woor ko. Faman saida minkum sahra fal yasumhu, bul bàyyi mu dem wooral. Nee na bul bàyyi mu dem wooral, ndax xamoo déwén buy del si dana la fekk wala déet de. Kon nag fal yasumhu, fal yasumhu, woor ko. Hadis ba nee na yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali mu ne yowmal xiyam dafa jot sun borom tabaraka wa taala di atte jàmmi, mu am gaa ñoo xam ni ay malaaka dañ leen a mbankaañ, ñii di kuntaaba, ñii di wéq, ñii di mbéj, ñii di jamb yari daqaar. Ne waa ji di yuuxu, ñu di ko wat watee ko birti birtee, waa ji romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xàmmi ku ko, kalaambiitu ci yonent bi, bëgg a kalaambiitu ci moom. Ni ko yow ki yàlla yónni xett li ma sallallahu alayhi wa sallam ni ay waa ji malaaka yi tin leen ma ci, malaaka yi nettee ki taxaw téye seen yari daqaar. Ne ko ha yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay defal intervention waa joo xam ni weeru koor fekk na ko ci àddina, mu lànk bañ koo woor, yàlla sant ñu di ko fitnaal nga ne nañ ko bàyyi. Yonent ni ha looloo tax ngeen koy duma, mu ne waa mu ne ko génn naa ci mbiram, set naa ci moom wécc sama yoon nekkatul ci moom, na ma sori, na ma sori, na ma sori gaaw sallallahu alayhi wa sallam. Loolu àddi si la, na ma sori, na ma sori, àddi si la. Sun borom ne kon nag faman saida minkum shahra falyasum'u, ku yàlla defal tawfiq ngay paymat paymeti, malakal mawtu saa bu ñëwee nga mbas ko jaar droite ba mu bàyyi la fi, ba weeru koor fekk la fi, mu ne woor ko nag amal jomi woor ko falyasum'u, ay élection bu mu la ko tee woor, falyasum'u amal jomi woor ko ay élection bu mu la ko tee woor. Rawatina élection yi laïcité mooy jëne existe pas, mooy laïcité, mooy yàlla amut. Laïcité xaqiqatan mooy yàlla amut, yàlla bokkul ci dara, suñ programme ñun boole wuñ ci yàlla. Ay jullit a koy wax de, ay jullit ñooy wax loolu, nee nañ seen programme yàlla bokku ci. Laïcité loolu lay tekki di, mooy man sama programme yàlla bokku ci. Képp kuy ñëw di diine diine lu nag naan la bu ma fi toogee jële fi laïcité, waxut dëgg. Maa la ko wax man Moustapha Mbaye Sam, képp ku fi ñëw di diine diine lu naan bis bu ma fi toogee jële fi laïcité, waxul dëgg. Laïcité ki ko fi nar a jële bu ñëwee du woote woo ak diine diine wu, du ci boolantey wax, dana créer partem baye bona parti ba tudd waa mbadaxun, waaye bis bu toogee dindi fi laïcité. Waaye kooko ñëwagul de, kooko ñëwagul, kooko ñëwagul. Keneen ku leen ko wax ci politiciens yi de, ndax kooka du doon koo xam ni tubaab yoo koy yar, nit bu la yaree bàyyee la jikkoom lañ wax. Kooka du jànge ci système bi, waa système bi duñ ko yar, du jaxaso waa système bi. Ki nar a def li may wax nii, du jànge ci système bi, waa système bi duñ ko yar, du jaxaso waa système, te bis bu toogee jëli fi laïcité. Xuma nag danaa fekke wala duma fekke, waaye dana masa ami, dana masa ami insha allahu taala, dana masa ami insha allahu taala. Dana masa ami insha allahu taala.
مبرم من كان مريضا او على سفر فائده من ايام اخرى موديل سيوات ريبيتنا اي با كيب كي على دوغال غا فيبر با امولو بوسيبيليتي وور ولا غاني سي توكي بو متي امولو بوسيبيليتي وور ناخ بولين فاتني اي يي بي موي واتي سي جامونا بوبا موين ترانسبور دا فا جافيوون بارابور اك ناك bu fekkente ni legui moyenne transport jafena da ngay deg ñoo xam dañ nan waaw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken netti wu yalla dafa dogal bay sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jeñu su jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci bay samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wolbit jakarlo ak mbolo mi daldi joxoñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge Louga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bimu waxe lolu sette ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wolbeuti kabar ñun ñepp nañ leen matal waw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral way lool itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay da ngay sourale sababu nusulu aya bi ba muy wacci ni nga xamanteni jamono boba moyen de transport ni mu jaxewon li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mindeef munuma taxaw luma xamut insha Allah ta'ala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom kérok mang mom men mang men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasal yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi dess sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawatina élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de awala safar bolé wu ci campagne élection rawatina nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dok
waaw yow yàlla yaa moom jaam ñi bind leen moom leen sa weeru koore nga woorloo leen ko lu tax nga may leen ruxsa bi mu ni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul xusra man yàlla dama leen a bëgguta sonal man yàlla bëgguma leen a sonal lii rekk la waaye xam naa ni woor ko moo gën moom waaye nag bëgguma leen a sonal nag bëgguma leen a teg fitna waaye xam naa ni woor a gën wante soo moo xayrun lakum waaye bëgguma leen a sonal bëgguma leen a sonal kon mbokki jullit yi koor a ngi noonu di farata nekk fardul ay nii ci jëmm ju nekk bu sartay daje ci yow koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkuna mooy ay ponk ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ni boo ko bàyyee koor ga yàqu boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute borom ngir yi wuute nañ ci rukkun yi ponk yi ndax moom ay ponkam bariwut am na ñu ko def benn am ñu ko def ñaar indal anafiya wal anabila ñoom dañoo wax ni li siyaami rukunun waahid anafiya te mooy ñu nekk ci ngirum imaamu ahmadu anbal kii dëggal imaamu abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiallahu anhu ñoom ñooy anafiya yi ñoom dañoo wax ni koor benn ponk rek la am anabila mooy ñu nekk ci ngirum imaamu ahmadu anbal ñoomi neenañu koor benn ponk rek la am waaye inda shafiiya wal malikiya ñoom dañu déedéet koor ñaari ponk la am ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am rukk na tey ni rukk na tey ni inda shafiiya wal malikiya ngirum imaamu malik ak ngirum shafii ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rekk la te mooy al imsaak anil muftirat al imsaak anil muftirat ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene ndax yonantu sallallahu alayhi wasallam nee na innama ahmalu binniyaati wa innama li kulli imrin maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene ñu ni yéene du ponk waaye sart la sart loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam diggante ponk ak sart fuqaaw yi xam nañ ko lijjanti nañ ko ku jàng fiq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñoom loolu lañ wax dañ ni ponku koor mooy al imsaak anil muftirat dégaase sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog ponk baa ngoog dégaase sa bopp ci lépp luy tax koor dog moo xam ci bànneex la moo xam luy jaar ci gémmiñ la moo xam luy jaar ci bakkan la moo xam luy jaar ci nopp la moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek nga fexe caa détaché wu mooy nga génn ca ba set ci wicc ñi nga xam ne ñooy shafiiya ak malikiya ñoom dañ ni yéene ponk la moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsaak mooy ponk bu njëkk bi ponk bu njëkk bi saniihuma anniya mooy yéene moo tax ñoom ñu ni ponku ci koor ñaari ponk la mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara dara bañ laa dogloo bi ci des mooy nga yéene yéene yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni fanaanoo yéene ci koor ak fareeta amuloo koor yéene buñ ko waxee nag jenn yéene ji mën naa màng weer wi loolu la walaaf di wax wenn xeer ñetti picc benn xeer ñetti picc jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum malik mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare diggante boobu foofu yéene rek
ni fasna yene wor weru kor wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña beselat yene ji xana ludul dok gar la ci digeenti bi bu le fekke ni jigen la da bok ci ngantam ci weru kor moy bu gese bax da fay dok koku bu baxam jeexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at kor gi su boba day reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci kor gi budé ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre at kor gi momi day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko takrar ko naka nonu inda shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni kor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lo lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci ab yatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni kor fi fi ñun la ci malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku lan la muni ñaari ponku amul yok amul wañ muni niyatuna wa kaffuna an mufritat an muftirat niyatuna wa kaffuna an mufritat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat waw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat ngo bayit bango neena radilan ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyetuna sunu yene wa kafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yankewal lu lewlo doge pikini yoro ko pikini pikini la xadi yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dana la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari ponk yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bokk na ci sunna koor fuqaawi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda bahdil khurub na fekk jant so de bul sant jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jant so na dedet inda bahdil khurub na fekk jant so dañuy bañ nga yo wané ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dog dedet dañu bëgg bu dog joté donte goxu ndox la donte ab tendrema la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolou sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xeddu way nak lay lan batay yeexal xeddu dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeñ tudd lolou day gattalu fan sax nak ndax du may wëru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la
te li tax yonent jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shu tiye salam min ci jep wax ñu ñaaw waye wax ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñu ko tiye salam min jang alquran waxu ñu ko tiye salam min ci jang khaside waxu ñu ko tiye salam min ci wird waxu ñu ko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñu ko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura su morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru ko ngeen jëm de may tu leen ko de day xañu tuyaaba de day xañu barke de day xañu attaxe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayyi ko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu né nga woral say cieur ci wax lu bon say cieur yépp nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu féké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di mayé mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mané jangalé seigne touba néna ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tank yi wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëgg bi wor ci xol lu bon seigne touba néna yowmal xiyam xam nga lolou la yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutabbal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'ili fa innahu yuftiru bil fada'il la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax mo ne lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek way yonent wax lol yonent sallallahu alaihi wasallam ci bopam mo ne man lam yadda khawla su wal amalu bih falaysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku wor ba nopi ku wor ba nopi ku wor ba nopi mitin bo dem wax fa ayi bi jambour mitin bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yool lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy legui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando kay def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor sa koor gi xif ak mar dom wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wili pandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wili pandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wili pandé yonent neena sa koor gogu sa koor waxuma ko de mustafa mbay sa waxu ko de yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekki te nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nekk en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xolo
gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo son day jor ayja ayja wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ mudu mbay ciam mu ne tejeel sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëd yi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla señ mudu mbay ciam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko mudu mbay ciam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom legi sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ni bu ngeen eggé mudu jamono folli len seeni nopp tefal seeni beut mag ñeñu ko waxon xamon nañ ni dañu aksi fi legi gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xam kañ la degna rek waye ma gis da naka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen mbop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bët bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yowmal khiyam dana la tewal laaj lako de yowmal khiyam dana la tewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na ma ak mom nangam yet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ku anek la ni deñu ba yag mu ne ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jumna de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong maneko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gem lola ba kero ngay gis luko dindi ay deg nak fogg nak yaakar na rabani yi ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worati keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wer wi weso ma fay wala bobu campagne bi jeexé ma fay rabani yin moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kuté nak ak lum leen mëna kuté ñoy ñoy rabani yin yi wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngoon rabani yin ya ngoo kon fexé la doon rabani yina ta baña nek ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit buma wor duñ ma tek julit
gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suyeri di football am nañu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xamni dañu jël ruksa yombal ko señ tuba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñi ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamni ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni lan motax sharia jangal la ni la yow masonerie bi yow masonerie bi sa bo xotte sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bu wor waye sharia waxu la lol de dañ la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay manon na la wax rek ni la bul wor par ben yoon waye lutax waxuluko mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niwéru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nopp wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp motax señ tuba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nopp wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dayratu taqwa la ko sant dayratu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am jëmi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay élection wala ma len tégal liñuy tuddé examen wala ma len tégal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yikoy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmmi yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko as-sabr motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ as-sabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi as-sabru nisful iman wala fi ñay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la nogutu guddi becc ak suba ngoon ngay muñ rek lému jeex légui yalla ray ko koy mu joge lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faaw ñaari benn motax wolof ni lu way muñ mu jeex
mu ngi yàgg yàgg day jeex man looy muñ mu jeex. Ma ne ko yaa wax dëgg de

ndax ñoom duñu ay ramadaniyin waaye ay ram ay rabbaniyin lañ ñoom Seigne Touba ak ñoom Seydi Alhaji Malick ñoom bu wéru koor masaani ñëw dañ koy tatagal di ko yàkkawliku naan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xaside gi Seigne Touba doon tatagale wéru koor ya khayra dayfi atabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala walal ma gi gan rek niko Seigne Touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa setsi ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan gu massa ñu ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëricë sëricë texé sëricë ñëggal sëricë lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën go xani so ñewé indi ñu sëricë bu doona doona doon sëricë bu doon atabil bisri atabil bisri yalla xam nako dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëri ci rek jënd lu ni motax buñ déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xam na ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëri ci donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan mëna mëni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar it man duma ci duggu man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman الخلب المؤمن ما تخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا وير كور واتال سي سما سال بي بان سال الخلب ماغي لاي تاتغال سي سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نا بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلل فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limit sunu sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu djok waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ngay way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi manam ni sobal ban neex la fula neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fula neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo duggu teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa

fatu dootu fa jóg ba mukk. Gis nga wàlli, wàlli bi dox ci kaw suuf, tànkam bu dëggee fepp suuf wi tànk bi laal, ma ngay damu ci morom ja. Naan ko mbëllee tey de maa la gën ndax wàlli laal na ma tey. Tey moom maa la gën moom, tey maa la gën fa yàlla ndax wàlli wi teg na tànkam ci sama kaw. Moo tax am na gan ñoo xam ni ñu wàcc sa kër jar na lu ne. Ñu ñëw sa kër jar na lu ne. Jar na lu ne. Moo tax Serigne Touba ne ko laa silta dayfan kariman shaayiran abada mukarriman bi khiraatahaati wa sadadi. Serigne Touba nee na ko bi nga wàccee sama kër nag ma entrele ci sama saal bii ñuy tuddee al xalbul mu'min ay ca xam naa li nga bëgg, man duma tatone li ma lay ganale, li ma la bëgg a gatee du caaginu may dem daral di jënd ay xàbboon mbaa may jënd ay gëléem, yow xam naa li nga bëgg ma gatee la ko. Yow xam naa li nga bëgg, weeru koor lan la bëgg ku ko ko gatee? Mooy jaamu yàlla, jaamu yàlla. Moo tax mu ne ko mu karriman bi khiraatahaati, man xam nga lu ma lay gatee, xam nga lu ma lay terale, mooy jaamu yàlla, jaamu yàlla. Ndax yow sa tiraanga jëpp tiraangay jaamu yàlla nga ci gën a bëgg, yow yow weeru koor tiraangay jaamu yàlla. Mu ne ko moom laa lay ganalee man Serigne Touba, moom laa lay ganalee tiraangay jaamu yàlla.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. وفي الفن سيرين مود مبي تيام حفظ الله. وبك اوديتي راديو خسيد اونلاين دلوسي نيو بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينتي وقتو جوتي سي سنغال ni djeguli len ñaari dimanche wessu te deguleen ñu liko waral moy sababu ite jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni julli ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimanche be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñuy wax Bambay ñu jéggulén ko benen yoon inshallah taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane bëggoon nañ ko tollantu sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma leen koy faral di waxé ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, bëre bu nek ak lañ fa wara wax, waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lool motax tay ñu bëgg waxtane ben tombu bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard. Atte ñi nek ci kaw suuf di yaq seen atte. Fi al-Qur'an al-Karim wa fi hadith an-Nabi alayhi salatu wa salam. Xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te deggu leenu rek motax, waye amna yeneen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam. Xam ngeen ni doom adama lu jëk suñu borom diko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min adama rek la adina tambalé dedet, fekk na boba amna ay generation yo xamni ñoom manona di séré tempérament bi nekkon ci adina, ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetu mbindafun la, waye binde fi jikoona ñew jëk adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñoo manona dekkou jamono boba, ndax boba doom adam mënu ko fi dekk, bu fi dekké day dal di faatu. Sun borom tabaaraku ta'ala di aminaase suuf ba suuf am li ñuy tuddé al islah, mu door fe indi adama ak isatam alayhi salam. Lool sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, du ko tuddé sax contesté waye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel, xey dina ko wax ci place am inshallah taala. bo gisee ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkat yi ci kaw suuf bo gisee ñu ni nañ waxtaane hukmul mufsidina fil ard atte ñi yaq ci kaw suuf loolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la waaye daf ci rawati suñ réew mii di Sénégal ndax yeneen réew yi léeg-léeg ñu ànd ci xel léeg-léeg ñu ànd ci intelligent waaye suñ réew mii di Sénégal moom ënduñu ci xel passion rek lañ topp ñu yàq alali jàmbur yi ci seen teyu bakkan seen coobarey bakkan ci seen bëgg-bëgg ngir bëgg a atteindre seen objectif moo tax ñu yàq alali jàmbur suñ borom tabaraka wa taala daf na wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an in rahmatullahi qaribun min al muhsinin yeen doom aadama ginaaw bi nga xamé ne aminaasé na suuf ba ngeen man koo dëkkee ma aminaasé ko ba ngeen man cee bay aminaasé ko ba ngeen man cee root ma defaral leen suuf ba suuf tàlli ñaay yi ma wàcce leen fi mu ne ñaar rek laa leen fi defloo mooy ngeen jaamu ma te ragal ma ngeen jaamu ma te wek ma ngeen kennal ma te wek ma ginnaaw bu ngeen ma kennalee wek ma nag bu boobaa def ngeen seen dawaar mu def seeni droit bu boobaa danaa leen ko indil moo tax mu ni ginnaaw bu ngeen ma wegee jaamu ma ba nuppi nag ragal ma waaye ci biir ragal gi ànd ak sopp ma bu boobaa inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin ma jox leen seeni droit ma jox leen seeni droit kon yàlla ñett lañ sant ci kaw suuf mooy wadduhuhu nañ ko jaamu jox ko cërëm jox ko xaqam wek ko wa xawfan ñu boole ragal ko wa tamaan ñu boole yaakaar ko mooy da ngay boole al xawfu wa raja ragal yàlla ak yaakaar yàlla subhanahu wa taala waaye nga boole ci nag wéetal ko kennal ko ba doo tooñ sa moromum doomu aadama ci kaw suuf doo yàq alalam doo sakaase alalam doo ko taal su boobaa yii bu dajee ci yow am nga droit nag léegi laaj yàlla say dawaar wala say droit boo defee say dawaar am nga droit laaj yàlla say dawaar say droit say droit mooy lan mooy inna rahmatullahi qaribun ñan minal muhsinina ña def seen dawaar bala ngaa laaj say droit da ngay def say dawaar ba noppi inna rahmatullahi yërmande yàlla ji manaa mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatullahi xéewaluk suñ borom manaa mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatullahi daraje suñ borom mu ne xarit mi ngi nii inna rahmatullahi xéewaluk suñ borom xarit mi ngi nii waaye ci kan minal muhsinina ñi def seen dawaar ñi def seen dawaar ba noppi am nañ ci droit ci loola ma nga suratul ahraf doomu aadama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaaram ba noppi bëgg fu mu toll di laaj ay droitam deful ay dawaaram ba noppi fu mu toll bëgg di laaj ay droitam ñooñu nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf te nekkuñu te la leen war ba noppi nag bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñooñu la yàlla wax ni saa boo téyee seen loxo ni leen e bàyyi leen sakaase bi ngeen di sakaase alali jàmbur alal ji yàlla indi wu ko fi pour ñu koy sakaase bàyyi leen nature bii ñu dëkkee ngeen di ko sakaase di ko polier ci diggante ay saxar diggante ay mbalit diggante ay nangam environnement boobule rik waay téye leen seen loxo bàyyi ko ni ko yàlla defoon ci al islaha nee na xam nga luñ lay tontu yow da ngaa xamul dara ñun dañuy defar nee loolu lañ lay tontu wa isa khila lahum la tufsidu fil ardi khalu innama nahnu muslihun alla innahum muslihun walakin la yashurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena wa isa khila lahum la tufsidu fil ardi sa bo len ni e bu len sakase alali jambur yi bu len sakase mang sewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul sen tontu xalu inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalu inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakassé liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi ne yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay dig xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko kay def état dedet yow ya lamb sa poste yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga wagniko tojate ko sakase ko légui bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ñeeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakase autoroute bi bam nek ay pax xam nga numuy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye de ndax ya bayyi teli ya lakata teli bi ya sakase teli bi ba auto mënoutu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu optali eta tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta mumu nga mere bay tal tali bi godron bi lap essence biñ ko defo nak gaswal bi lap tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi tali bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yakal motax ñom do fekk ñu yaq seeni tali xam nañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ tal duñ sa kasse legi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal legi bu ngeen ko sa kasse koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi khalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yen yene yak kadima gi dingen yegul ni yene ngi yak rawati na nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yak fum meuna don aramna fum meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yak seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam koku yokku fi de xam nga ni koku yokku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gona yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gona yi da am lu ñu lu leen naxari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jite won nafiqi madinatul munawara abdullah ibn sulul yen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax dala wara na top top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récolterel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
1: sallallahu ñi ngi nodd ñen balmo bu ñi nodd te ma fekk ñu ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: muniko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ga xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len li ngeen def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jemuut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq ولا تبخي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ما سوره تخصص سن برام نينا بولن جيمو بن بروخندال ولا بن لاي واخني موم نين دي لاي سي ميروم ياق بن لاي بولن كو ووت سي ميروم ياق بن ньо خاني سوني دروا موني بوم لا تخا ياق كومبا بي مونا موني بو سي ياق بوك ba karam ngay jot say droit bu fekke dañ la xagn say droit wala tabqi al fasad fi al ardi muy nax man yalla dama beggul ko yak man yalla ma bañ ko yak rek dama ko beggul rek inna allah la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yak kat xana li rek jaron na baña yak li rek jar na baña yak sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yak muni dedet dedet wala tabqi al fasad wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yak bul ko woutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yak deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmad bamba ñi ngi labiré suñu bop té di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambur bo jotélul dara nga sakasse alalam nga profiter ci ben occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yak alali jambo ben dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction gi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambour yi ak station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni ya sa'u la seen yu aribuna la wa rasul wa yas'awna fi al-ard fasadan sanction ñi nga xamni dañu nek ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ardi salika lahum khisyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi senu pay inma jasaw li sen yuharibuna la wa rasulahu senu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambur yonentini yaq deugunut nga yaq alali jambur muni yemuñu ci wa yas'awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaa ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni lox ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxala loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekenteni salab la dañ koy dacc piñ garabu piñti ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may musset bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh dañ ko gis attekat bi la yon may bu te ray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñ ko djublu tumu rankel la ba bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngone ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legui ñi fi investir sen alakus niw ngeen bëgg ko taal ñi fi investir sen alakus niw am ay emploi yu ñu jël legui ngeen dem di sakasser alali ñooñu yeen nga yok sa mor bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digel di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa mali salimin min nasir aw min nasir wa mali salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune del waxat ci benen ayni wa mali salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñ wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention Seigne Touba mi nga yaakaaroon du def intervention Seydi Alhaji Malick du fa def intervention wala safiin yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dede dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla dañuy def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaaka yi wormal ko malaaka yi dañoo wormal Touba wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamnako ñom malaaka yi dañoo wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajje ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla mën nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bo la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di déléguer boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yek ni mom nga don éliminer garde corps yi dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps yi dañ lay éliminer ba paré yow président doga yek ni ndekete amna ku ñewon pour éliminer la président dor ko yek non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamnako taw wallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétane leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba batub Seigne Touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la duko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ngoy xaar

ittaqu dhulma fa inna sulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamat akbar togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamat akbar togn ak taxedi la eul ak yawm alqiyamat akbar ko tol ni seigne touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man seigne touba rek la gem manam beug na contre carré cheikh muntaha mi fi nek beug na weddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gem lolé dina wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayyidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel légui ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi daoud yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba wutewul dara seigne touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jandlok mom waye da am ko fi representer niyent yalla daoud representer sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw souf kon bo weddé seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jurna ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo weddé seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi representer bam ko representer gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerner lepp concerner julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa danni allah hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yunus sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adama ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal na ci yeen seen deradi inna arama alaykum dima'akum seen deradi aram na ci yeen wa amwalukum seen alali aram na ci yeen deganul ci kenn ci yeen di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam deganul kenn ci yeen muy yak alali mbokum julitam mba muy tour deratam mune ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen tourant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام. وفي الفن سيرين مودو مباي تيام في شاء الله. وباك اوريتي راديو خسيد اونلاين دلوسي نين بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينتي وقتو جوتي سي سنغال. ني جيغول لين نياري ديماسي ويسو تي ديغول لين نيو. Li ko waral moy sababu itti jamono, te moy ni ngeen ko xamé leg leg conférence yi nga xamni julit ñi dinañ ko sakku ci ñun, lolu mo sababon dimanche be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñi wax Bambay. Ñu jéggulén ko benen yoon inshallah ta'ala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane, beggun nañ ko tollanti sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lool motax tay nu bëgg waxtane ben tombe buñuy tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard, até ñi nekk ci kaw suuf di yaq seen até. في القرآن الكريم وفي حديث النبوي عليه الصلاة والسلام. خمنا وقت أنو قط ليدون ده ديماسي ويسو تدي قولي نورك موتخ، وهي أمن ينين إتي يني خار ني كي سنو كنم. خمجيني دوم آدم لجيكو سن برام لكو اندي چكو سوف dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min aadama rek la adina tàmbalee déedéet, fekk na booba am na ay generation yoo xam ni ñoom ñoo mënoon a diseere tempérament bi nekkoon ci adina, ñooy ñi nga xam ni nekkoon nañ ci moo xam nag yàlla xam yan xeetu mbindaafun la, waaye bindeef yi fi jëkkoon a ñëw jëkk aadama alayhi salaatu wasalaam bindeef yooyee nga xam ne ñoom ñoo mënoon a dékku jamono booba, ndax booba doomu aadama mënu ko fee dëkk, bu fi dëkkee day daal di faatu. Sun borom tabaraka taala di aménager suuf, di aménager suuf ba suuf am li ñuy tuddee al islah, mu door fee indi aadama ak isatam alayhi salaam. Loolu sax moo yab sabab malaaka yi contesté sun borom, du ma ko tudd sax contesté waaye proposé ko ni ko ki ngay bëgg a indi ci kaw suuf génération yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel, xëy dinaa ko wax ci palaasam insha allahu taala. bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkadi ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atté ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la wayé daf ci rawati sun réew mi di Sénégal ndax yenen réew yi lég lég ñu and ci xel lég lég ñu and ci intelligent waye sun réew mi di Sénégal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambour yi ci seen tay bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambour sun borom tabaaraku ta'ala daf na wax ci tirem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmat la yakhrib min al muhsinin yeen dom adama ginaa bi nga xamene amina sena suuf ba ngeen man ko dekke ma amina ase ko ba ngeen man ci bay amina ase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len suuf ba suuf tali ñay ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma ta ragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu baba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu baba dana len ko indil motax muni ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma bu nuppi nak ragal ma waye ci biir ragal gi and ak soppuma bu baba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawfu war raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adam ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam doko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo défé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji mo nga kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khawluk sun borom mana muni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom muni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khawluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoni nga xamne ñoni ci kaw suuf te nekkunu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoni la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambour alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi leen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay sahar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way tey leen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar neena lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tufsidu fil ardi khalu innama na'nu muslihun alla innahum musidun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tufsidu fil ardi sa bo len ni e bu len sakase alali jambour ji bu len sakase mang sewu jambour bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambour bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul sen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan kifi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar kifi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakassé liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay dig xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poche yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won niko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ni ku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakase teli bi ba auto mënoutu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom etat mom ko yow etat sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu optali etat tabaxal leenu optali tabaxal nu hôpital état tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga méré ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jëlé nga jëm yobbu ko fañ ko fay jëlé ko fa waye dédé dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xaram sakassé ko dédé sa alal nga sakassé du alali état yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax etat momu nga mere baytal tali bi godron bi lak essence biñ ko defo nak gaswal bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xamnañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xamnañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ tal duñ sa kassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sa kassé koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yas'urun yen yene yak ka di magi di ngeen yegul ni yene ngi yak rawati na nak nga di ko def ci dekk bu tal ni dekkup seigne touba yak fum mana don aram na fum mana don rek aram na waye da ci rawati dekkup seigne touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yaq seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi mine ko la nak lan mune wa law lal khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yokku fi de xam nga ni koku yokku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walawla al khidmatu wa masalih al ibada ma bitu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gona yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gona yi da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jite won nafiqi madinatul munawara abdullah ibn sulul yen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yu yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tege bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonenti bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonenti bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak baye tere te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal baye say tere qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala ghafurur rahim alquran la
1: sallallahu ñi ngi nodd ñen balmo bu ñi nodd dama fekk ñu ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: muniko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré way yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkkub señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ la am jitu ko xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len ni ngeen def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben profondeur bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jema wut ben profondeur wala ben lay waxani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nak man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmadou bamba ni ñi labiré suñu bop te di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaraku taala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambo ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction gi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambour yi ak station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena inna ma jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfauna min al-ard salika lahum khishyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul maga suratul maida buma jumul maga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contre

tim xam na ne lii mooy sama yéene ci yéen. Kon ndaw ñi, loolu rek mooy sama yéene ci yéen. Loolu rek mooy sama yéene ci yéen. Léeg-léeg nag wax ji mën naa ànd ak xëy na xatar wala tàngoor wala nàngam, waaye fekk rek loolu mooy sama yéene ci yéen, mooy sama yéene ci yéen. Loolu Cheikh Mountakha def, muy yëkkati alal jox ko ñeneen, te fekk njabootam soxla na ko, diplomatie rek moo ko laaj, waaye du caaginu ni daf leen a yéenewut wala da leen a yërëmut wala da leen a bëggut a jàppale. Akay naam, akay naam. Yàlla nañ suñu borom taxawul boppam, yàlla nañ dajeeg ngërëmal ab yonantam, dajeeg ngërëmal Cheikh Modou Bamba. Yàlla nañ yàlla xiir ci jub ak jubal. Ndaw ñi, maa ngi delloo di leen ñaan ci war may Sëñ Touba, bu ngeen mënta bàyyi internet bi, maa ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin. Ndax am na koo xam ni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cam, dara dootu baax. Kon maa ngi leen koy ñaan, rafetal leen seeni teggin, bu ngeen mënta bàyyi internet bi, rafetal leen seeni teggin ci biir internet bi. Di leen wax wax ju yiw, wax ju rafet, te du tee nga wax sa xalaat, du tee ñu dégg ko. Waaye am na koo xam ni saa bu déggee baat bu ne toq ci noppam, bu ne cam, sa dara dootu baax ba yowmal xiyam. Wallahi yàlla sàkk na jaam ñi mel noonu, yàlla sàkk na jaam ñi mel noonu, te xamoo fuñ ne, xamoo fuñ ne. Kon maa ngi leen koy ñaan, maa ngi leen koy ñaan. Beneen bi ci des, maa ngi leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis koo xam ni dafa sàggan li ñu tuddee alqaflu, am na ñoo xam ne yàlla leen bind noonu, dafa sàggan nga di ko filmé di ko partagé. Ah, yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na woon ku suturaalu jaam yowmal qiyam fa sutura amee solo, yàlla dana la fa suturaal. Ku xawyi sutura sa jaam yowmal qiyam fa sutura amee solo, yàlla dana xawyi sa sutura. Kon ndaw ñi, maa ngi leen di dénk loolu, ngeen delloo seen xel, bàyyi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek, sàgganu ngeen filmé ko partagé. Bëgg ay wii jëru ko, bëgg ay wii jëru ko, bëgg ay wii jëru ko. Yàlla xam na ni jëru ko de, ndax lam lay coûté cher ëllëg yowmal qiyamat akbar, soo ko xamoon bëgg ay wii du la ko jaral. Léegi nag ah, la yàlla waxoon rek daanaka dañ càgg. Xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun hasabun asim, doo nga cay topp. Yàlla nañ ci yàlla musal. Kon nag jërë ngeen jëf, maa ngi leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di leen jéggalu ni baat bi mel tey, fan yi yëpp conférence yi dafa tegaloo ci man, ko defee ngeen baal ma ko. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigéen bële nga xam ne mooy Soxna Seyna bu Kebe, nekk foofu ci bitim réew, te waxtaan yi lu mu ci jot rek fexe ba nit ñi jot ci. Jazakumullahu khairu jaza yi sukuran lakki ak mboolem ñi mel ni moom ak diaspora bi yëpp, di leen gërëm, di leen ndokkeel. Wax naa ko waxati ko, bu ma manee yor doomi julit ñi ñu fi jàng alquran fi sabilillahi taala, seen loxo ci dugg. Kon jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf yéen diaspora bi. Loolu moom cant la gu ma leen beral fi sabilillahi taala. Dëgg dëgg gërëm naa leen, dëgg dëgg sant naa leen, dëgg dëgg ndokkeel naa leen. Seen jëf yooyu jëf yoo xam ne nii jëf yu rafet la, donte bariwuñu, ay benn benn lañu, ay benn benn lañu. Waaye teewul rek, sant naa ci sama borom, sant leen ci. Beneen bi ci des mooy ñi nga xam ni dañuy nekk bitim réew di déglu waxtaani, te bu ñëwee Sénégal bala ñu am jàmm ñëw ba fii ci daara ji saafoonteeg ñun, soog a delluwaat bitim réew. Loolu ñu ngi leen ciy sant, di leen ci gërëm, di leen wax ni seenu mbaax rek la, seenu mbaax rek la. Waaye ñun lii ñuy def, dañu yaakaar ni mooy suñu waru gar mission la bu yàlla teg, suñuy wagg ñu di ko doxal suñu kemt lay kàttan, ba saa bu yàlla ñëwee rek ak mbiram wala tëlee wala nangam wala nangam. Loolu rek la. Kon nag jërë ngeen jëf, jasaakumullahu khairu jasaihi, wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da japp téré bi sa bay ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis matama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadis ba wax rawahu abu dawud lolu hadis ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birëb ba di aar wa birëb ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma dañ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma dañ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil njariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi mom téré bi mom téré bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci téré bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedda banku yekati kuy daraja ba nupi nak daldi may fegal lepp luy xetu lor mom téré bi mom téré bi neena bama ci ngoyé téré bi li lama mujjé fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu mako dara dama mujjé fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في دعوه ما رخصن برام يننت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخت دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni so rahma so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex waaye bu ma indilaay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci àddina ba dee continue di tedd dem bàmmeel di tedd yàlla xam na ko yàlla xam na ko maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinub ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekk wallahi loo sexoon di nga ko yàddi wuti alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekk wallahi soo fa bàyyi koo loo sexoon di nga ko yàddi wuti alquran loo sexoon di nga ko yàddi wuti alquran moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana wa lil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewwooj àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem laa yura samaan ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'u alquran wa lil jinani laa yura samaan loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu sabu bisu dekk baakat la rawati buy dekkee jan xarkanam bi day mel ni jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyaam bu dekkee xarkanam bi day mel ni jant wujju'u khaari'i alkitaab naadira yowma jasaa'i lil jamiili naasira wallahi alasim wujju'u khaari'i alkitaab naadira yowmal jasaa'i lil jamiili naasira xarkanamu jàngkatu alquran yowmal xiyaam mu naa mu day mel nib jant day mel nib jant mu ne bisu pay ba li yàlla di jafee gis mu naa mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sa mucc seen kanam ñoom ñëpp ñu ni ko jàkk naasira ñu ni ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàlla ngi ni yàlla ngi ni moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nangu ñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حيث أولى ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Na bi ñu sante Yalla dil ci Mustapha alayhi salam. Lolo tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل توفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لملوك لوليك لو دوم مدوم بوشا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam boromam mi ko joxone alal ji dina bim ko jare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mo wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxone domp na ci li delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalisme mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiya fi sa'ul awara def ben act ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte buri bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki demb fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki demb ak diko critique ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatché da na leen ray de bu ngeen doon am gatché war na leen ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba ana ñu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tektale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkon tane du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tane koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñu réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko mëna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estat wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lolu seni bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku khas sama waliw ku sag sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat luko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخيتا يالا تخ كي ديمبليتا يالا تخ بوما لين دي جوخ مثال منامني ميغي ملني واجو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep mi atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sop yalla moy ful luko sop mu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égale 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égale 100 yalla ni man la sop wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wala wi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يك دي سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeg beccëk rek ñi ngi xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddeg beccëk waye siran wa alaniya amna lu ñi def kenn duko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn duko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn duko yëk kudul ñam ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp koy yëk siran wa alaniya sun borom ni yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te dañ leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsun duñu tiit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tiit ak ragal nan safara lañ jëm ak buñ dem safara ñoñu duñ ca bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom duñ ca bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbalé gi muy dimbalé jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xaj ba amuñu dara legi nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam ji ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonent neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp ndariñ ci jaamam ni jamono bi de man nañu xone seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo ëpp ndariñ ci jaam ni jamono bi may wax mo ëpp ndariñ ci jaami yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal ndariñ jaamam ñi ki amal ndariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak nat asaka ak dem makka lool lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loos mëno ko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jamni bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam di jappale ak njabotam tuddu la bëgg ma tax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo de bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawatina yalla nit bindu jamm ni rawatina ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko wax len bepp serigne daara bo xamni yalla dogal donga ya nga yor donga ya nga yor nga dégg hadis bi nga dégg hadis bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy ay nak bu fekké ni daara ji ku mënta fay rek nga sépp dello ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mënta fay rek nga sépp joxé wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamni moy ki ëppal ndariñ jamni wa ki ëppal ndariñ jamni nga xamni mom ndariñal jamni
1: dana ko jaral sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundam ndariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam
0: waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xola señ touba radiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye lu ko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man señ touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanu llahi ta'ala alayhim ajma'ina kokoy señ touba lu ko ko may moy anfa'uhum li iyalihi
1: anfa'uhum li iyalihi mokko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: motax cheikh sidie baba ni man ni ma gisse seigne touba na am ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ah mu ne waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may

0: man waxa borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut neena ascham ascham ci deug deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jekk muy de waye bu xese de perte na bo xese de perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam mune way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manduña waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manduña bis bu ñu wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ñaan a diw a wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la a diw ku jubon la a diw ku mandu won la don ci tek nañ ci deram bi luy nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixo lay bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sor seen bammel mu arixo nay historien bis bu ñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuuma lool ken musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacé won seen intérêt do nga ñoko tuumal ci lu deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ ci waxe lol la ibnu turay di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la ma qaddamat la nga jital rek ci sa bammel lolo kep nga mom lolo nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim posé question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambour gënal len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal luñ ko jëndé ak alali kenn mu ni aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ko nab nabé ka denc ci banki mu na momu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblukum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax alasi khalaqal maut wal ayat dama bind dund bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo meuna mo geuna meuna rafetal jibi ci yalla kan ci yeen mo geuna meuna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala binde ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lolo tax ma bindi de bindi dundu bindi dundu bindi dundu ñu yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamm ci jëk jamm ci mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla yeen ngi mudé sallallahu alayhi wasallam néna inna la tahla yuhibu ma al umuri wa yakrafu safsaha yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamné ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé ji day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaaraku ta'ala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wala fñay lebna lebi wala yoy nak man d'accord ma ci neñu wala fñay da lebu ni jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow jurom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lol la yalla subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla len fukel muni sanni fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daara sop seigne moustapha baye sam mané kep ko xamni yaangi jël saw ñaxta diko jox moustapha baye sam te gisoo ak doliku ci sa bop sa dundu gisoo ak doliku baye bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moustapha baye sam yalla teggul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sam te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xam nako yalla xam nako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngeen bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ci ndimbalal yalla rek la ngeen bal ma ngeen bal ma ngeen bal ma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé من نكو سيدي سن برام ني جروم نينتي ولا كان كولين بغا دفر يا لين دو فكيل موني من يالا دكوروما وما انفختم من شيء فهو يخلف من يالا كوما جوخ بن ما رامبلاسي لا فا ñaar ما ñett ما ñent ما فو dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonante bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani فيقول احدهما اللهم احتي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم احتي ممسكا تلفا متفق عليه سيدنا ابي هريره نانا يونس صلى الله عليه وسلم نانا امول بن جام بو خي بن جام بو خي سب سا نياري تانك ني نيادم نيادم لول ني يالا دا نيبال نياري ملائكه كي فيتلا نداي جور كي فيتلا تامون neena ñaari malaaka yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolil li ngi koy jox dolil sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolil li ngi koy jox doliko arko samuko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo bi liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denc yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaangi liggey de waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan mumsikan lila yalla jox dang ci nangu ta joxe dara mumsikan telephone rek ca top yalla neena kuma jox lima la jox partage woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé telephone ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yakku budé mom dal mumsikan telephone ca top yalla neena mumsikan telephone mala joxe nga ngadaw ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ci wag ya na muni luma la jox rek dama koy yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajek ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leg legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulailler da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum si kan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yak lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi ali salatu wassalam mutafakhun ali kon lum tuuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala. leg leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral jam lolit gënut lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut lolu gënut am na ño xamni mu benn jaamu yalla wote won bo xamni ku woyof mbub la danaka kenn du ko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xam na ko de am na ko xamni enveloppe 60 millions bi mu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yu mu wara fay état doxé ko gënaaw rëkk ko mu neurmélu bu gëssoo ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxul day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yi 40 millions yi 50 millions yi mi joxe yépp wala 500 millions yi ni dong la wax duko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wolof njay neen wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga ay am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière kenn xamul lu doon nga dégg ñu woté ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témeri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yoréel ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ñoo né ci najwa nga né ci kër gi way tambalel ci ñom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé bu né employé bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal le keur employé bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba far nako mujju jox serigne touba adiye faf mom serigne sek ñaar yoon la ko massa gis benn bi sama benn xarit buñ wax señ basirou mbacke momako parasanté baba lay doga commencé tabax sama daara ji señ basirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñuma dama bëggoon buñ aggé ci dar sangam nga yonné ma ndaw te man dama rusul laaj ko yene man ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yone fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom wax ni ma ngi dem maniko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juroom wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamna 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def leen ko ci daara ji waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoy ci lañ xamanté muy ma anta mbacké hafisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal benn école bo xamni da fay yar doomi julit ñi danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax day ñu xni ku ci daq muru rek amna neexal bu mu la dencal mom ma anta mbacke soxnaam soosu sama wëllëre la. Bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ, waaye man looloo ma jafe lool, ngeen baal ma ko, ngant lu rëy ci man la, ngeen baal ma ko. Maa ngi fàttaliku benn bis mas na maa dajeeg sëriñ Mbub, waaw kii sëriñ Alhaji Mbacke di ma ko présenté, di ko wax samay xibaar daal, naa ko kii daal ni muy def ci diine ji daara la tabax, dem naa ca daara ji maag sëñ jiilim sëñ Moodu Bousa Dieng daara joo xam nam toll doomi julli ñi di fa jàng, xibaar ko yëpp ba noppi. Mu ne ma waat dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar. Ma ne ko ah dana yéex de ci sam xel, dana yéex de. Ki xanaa nga dégg Moustapha Sam rek yónnee ko ni ko de joxal ma ko yàlla mu joxal la yàlla, waaye pour mu solu dàllam ñëw ak a jafe, waaw ak a jafe. Ngant la ci man nag, ngeen baal ma ko rek, du dara. Ndax même kër Serigne Seck googu Dakar ba ma fay dem ak sama xarit boobu moom moo fa amoon soxla di fa dem, boobu xawma koy Serigne Seck. Beneen biñ gisewaat bi ko ñaareel mooy ci këram gii ci Touba. Këram gii ci Touba fekk man ki may denci mbokkum wayjuramu jigéen la, donc may ñuy dem garasu daru bañ wëññikoo sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fii New York sama mbokk mi, ñu jaar fa fekk ko fa ilaxirihi kero git ba may dem dank na lu duñ jox ma. En tout cas li ma bëgg wax rek mooy amna benn milliardaire wala benn borom société boo xam ni bu ñu wootee ci yàlla foo xam ni nii kooka borom kaddu la dana participer, waaye mi ngi ameel ay employéem ay arrière yoo xam ne fayagu leen ko, wala muy joxe ay billet màkka te ay employéem fayagu leen. Loolu laa ni wërta am. Wala Njaay nee na ku gën a jege gën a yey, sa employé yooyu ñoo gën a yey. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni kon nag nit ki saa bu xëyee yàlla dana ko délégué ñaari malaaka. Mel ni mi danaan yàlla diw loo ko jox mu joxewaat ngir yàlla dolli li nga koy jox, mel ni mi naan yàlla diw loo ko jox mu téye yàqal li nga koy jox. Sun borom nee na wa ma tunfiqoo min xayrin li anfusikum mu delluwaat ci sama wax jama waxoon léegi rek. Lépp lu waay joxe ci lu baax, lépp lu waay def ci lu baax, mu ne amul li anfusikum nuyu la mbagu dereti bopp la mbagum borom rek, dereti bopp mbagum borom. Ba sun borom di yoonal asaka looloo taxoon, ba muy yoonal asaka looloo taxoon. Yàlla xam na ni am na nit ñoo xam ni ñu bëgg lu baax lañ te di ko def. Xam nga maa ngi wax léegi Serigne Seck ci wet gu mel noonu. Yéen ñi miin émission bi yàgg ngeen a dégg may tudd ku ñuy wax Serigne Cheikh John nekk fële ci Amérique. Yàgg ngeen a dégg ma di ko tudd. Pendant lu mat fukki at mbaa lu ko manqué tuuti at weer wu ne. Ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónnee addiya ni Cheikh nee na nga defal ko ko ci daara ji. Fekk moom ma ko daan yónnee bu njëkk, moom amatul jot mu di ko jaarale ci jigéenam boobu pendant presque fukki at. Xaw ma nu mu mel, mosuma koo gis. Ren jii laa koy soog a gis bi mu ànd ak soxnaam ñëw Sénégal, ñëw ba ci daara ji. Ren laa koy soog a gis, yàlla xam na ko. Bi mu fi ñëwee bay dem xool na daara ji gauche droite dafa yegg, même pas 3 mois wala 2 mois mu dellu ma woo téléphone ni yabal naa fi benn waay mi ngi ñëw. Ndax mu ni ma bëti maa bële ngay tabaxal jigéen ñi muy daara yi jigéen ñi, ndax man moom laa bëgg a raax parce que damay def lu ma am def ca rek man. Bi ñuy bëgg a màggal rek laa jaay samam xar defar ca ñaari néeg pour gani màggal yi dal ci moom. Ndekete mi ngi observé loolu. Bi mu demee la yebal koo xam ne moo nekk loxom fii ci Touba, ñu ko demal nga xool moom bâtiment ba. Fii may waxee yéen nii raax nañ bâtiment bi ba mën nañu wax ni bitiki doo nga ci des, biir ji rek yegg na. Bi loolu amee tamit yemu ci de ma yaakaar ni ca la yem déedéet. Barki di yëmb ay gars yi droite seen oto di wàccee karoo. Yal na ko yàlla def ci téere yi jëfam. yalla nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindé lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lum way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robina muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla yexna mu nek sadaqa jariyam bama joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan sun borom neena inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي رقاب والخارمين في سبيل الله وابن سبيل سورة التوبة لولو تي اسكا كو تخ دي واخ مي اسكا يونو انفاق في سبيل الله موي كي غاي جوخ اسكا تا يالا جوخ لولاكو غالو باخ لا واي خولا ليغا خن نك موم يو علال ليغا خن يو اسكا وورو لا تي لغي كي غاي جيل نك دي ديمبلي غير يالا لولو غنا تيري motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama mana mu niko del dépasser lila yalla jox anfikh ibn adama yunfikh alayk yow dom adama mangi lay conseiller man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sama borom mana mu ni mangi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfikh ibn adama yunfikh alayk mutafakhul ali anfikh ibn adama yunfikh alayk sallallahu alaihi wasallam moko wax sallallahu alaihi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonante bi ali sallallahu wasallam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah alayhi salatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit de ñew poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena il munafs moy ñi nga xamne ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram il munafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lele nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam mu ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xamu neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamu ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñu ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene ludul jamm a
1: ba lu tengsi la de bu deme day delusi waaw bu deme day delusi de ba lu tengsi la ba lu tengsi la de bu dem di delusi wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xam amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xam nako jappal diw tejeul diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox num wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapoto ngi ci mucc ngi ci mucc ci bala mucc ci musiba mucc ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yeb joxe te yalla tax day fank yi yeb motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi Mhm. Ngiss ko faatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ci Paris foot ba diko carter. Te bayyi na ay milliards de, bayyi na fi ay société de, ay société la fi bayyi. Domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagner nangam. Ñu dugalal lako sa compte. Amna ño xamni lañ leen di duggal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de Sénégal fi gaay nar bañ top nar bi nar bi nar bi nar bi leen yobbu yowal xiyam commerçant yi bari de nar bi leen alak waye ponkali ñom ci pari fu di lañuy dem mo pari fu lañ koy xom pari fu waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul ci borom alal ji faatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujji dem ci andak ay xalé jigen di tox tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujji waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak Salaamu salaam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alaihi wasallam mako wax salaamu alaihi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bok ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene salaamu alaihi wasallam mako wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bok dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu la yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab القران ننا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سوره الحديد گم لين يالا گم اب يننتم تي ليم لين خبار تي يالا موني ليپ لو خامني ديباس نين كو سن برام تبارك وتعالى دا نلين ووتال لنين خبار بي لين يننت واخ ني لين لو نين ديباس يالا ووتال موني گم لين كو امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعل مستخلفين مما جعلكم مستخلفين يلنا تي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه من يونس صلى الله عليه وسلم نيت مسكو لاج دارا تي يونو يالا لو ني جوخ نالاكو غير يالا دارا مني لول نك لي بروف موي بن واي نيو نتي موم لاج كو نيكو ياو كي يالا يوني جوخ ما تي ليلا يالا جوخ nena yonantu sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawara ne bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu فإن محمدا يهتي أطعاما لا يسقى الفقر أي سما بوكي ني نامني داو لين دغ في الاسلام غاو كون لي موي تكتل موي كي خاينا بوبا توبغول ولا بو توبي داي دوغا توب دا الاسلام بو غيسه موني اسكاي نين تي جخ كو خامني ياكار نين تي موم ني خممنا الاسلام لولو تخ صلى الله عليه وسلم جخ كو mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxe yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak muk man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waw bu tuddé limuy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci muy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi ci def ay door da gaay ngi def may degi lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokki essence donc essence kuy door dooralul essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla wala yeek mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaqulun amna ño xamni nenañ siw rek serigne bi wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupéré ci défar seen poche lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poche yobu dé passo lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poche Seigne Touba ni ya yes ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day lacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxe de way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara gaaya ni fuf xaliss bi sarul wara yi dong kat hôpital bo xani sombangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yorna société wala diw sa gora la na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% Seigne Touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bidin amwalan wa yahkuluna wa yahkuluna bok na ci nak li la meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la Seigne Abibou Mbacké di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy suñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi Seigne Touba yi doon def doomi Seigne Touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali Seigne Touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali Seigne Touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe wax doomi Seigne Touba yi musuñu nango boole seen alal ak alali Seigne Touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali Seigne Touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxé seeni adiya bu nopi nak loolu mum lew ni lit ñoko mom motax doomi Seigne Touba yi benen affaire lañ yalla xamnako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni Seigne Touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam ken du ko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok Seigne Touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def la yaronte sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak ala li Seigne Touba tiyé loxo am ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci ala li Seigne Touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li Seigne Touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax Seigne Touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok
0: motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonnentou sallallahu alayhi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonnentou du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok
1: abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo
0: ñi tiyé sa loxo
1: buñ mënta tiyé sa loxo nak dañ ñu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dund bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dund haqiqa di dund tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali arad ridwanullahi ta'ala alayhi ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandix muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لنجكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defe day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni kere di nga ma waxandi waxin la waye jeffin la kere di nga ma waxon lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngir man yalla ma defal lako bo mene yaako mom nak numa neex def lele ma joxe ci dépasse lele ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina usru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone te marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mune xana dañu teunku ci yoonu yalla usru fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax munu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni احسروا في سبيل الله نيغا تا دارا جي جانغالي نيغا تا دارا جي دي جانغالي موتاخ مونو ньо ديم دافي بيزنس لان مولن يوب ني نيك فقراء مون خنا دارا جي نيور ديفا جانغالي موتاخ ني نيك اي فقير وايي بون ديمون سي مارشي بي ньо داق بيزنس نييب لان مولن ديف فقراء موي اماما جي نيور دي جيتي وقتو جيرومي di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp mune waye xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ len gisé ak seen mbubu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben waye gad ab ordonnance am ñu lacc daara seigne mustapha mbey sam ba ñew sa ordonnance mune ko ciy Allahu akbar yalla yalla doli sutura Allahu akbar yeah. yalla xamnako du jeex ñoo di jeex sa ordonnance bi la ci yaakar ñi naan man sa keur ga amagul abru bi ne yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jeexaluñ dara ndax dañoo fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa la xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna amone li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni tout nama wa lutax ñewoto ci rew man man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ng koy deg fof ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna señ bo xam dañuy kaaje ci mom amna señ so xari fimne seenu dem bitim rew lu arasé wa bitim rew la koku warna dem arasé na leen ci ben da leen di yok xam xam day yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne soosu nga xam dañuy tebbu ci mom ñoo ñu war nañu dem mais amna ci ko xamne mom kaaje donc taxajuk deug la nak xeyna arabu ndax mu ngok la yalla xam doyna mugo dama ci baña xoot gaay yi def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñe ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaar duñ jéxal dara aghniya way nak min at-ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñe mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yeyo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni ku len jox war nga len jox ku len joxut war nga len jox ta'rifuhum bisimahum bo len ne jakare xamni ni yeyo nañ ku len jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi domi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn auto bo war rek jëm fi barab di tuddi dom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gasson bi amna ben am di loi buma don tuddi lo domam faniye ma départ dem ba ca ndox mo auto ba fay waye lañu jëk poser question mba auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magat tut xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngok ngok kon nak amna ño xamni yeyo nañ ko yeyo nañ ko na waxna ko miraran ben bis romna seigne basirou mbake xelkom mu taxaw di xaar tax mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yobbu yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxé waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolou seigne basirou mbake munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnate bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay wa yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len xam nga alcorane dañi

فنصرة الحب من شيخ إلى مريده ولا إلى مريده هي المسايا والحلا. فنصرة الحب من شيخ إلى مريده هي المسايا والحلا. نينا بو فكنتني ياغي دابو غرمال سيرين بي نينا بن بس رك غاي دابو غرمم داجيك سد تاي ندجي خولم موني خفيات بتوب يرمنيم بي خول لاكو نينا تلا ساي دراجي جي ييكتيكو تي غاي امي اي مقام تلا سا اديو دي فاجو تلا سا اديو دي فاجو لوليت منيس نتا تي جوخ اي مثال يدول جيخ اي مثال يدول جيخ ابو يوسف البستاني رضي الله عنه ابو يوسف masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naju xawa jant bi genn mu wara wagniko nak di ñew bi wagniko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu dadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko kay garal bi mu ko ko garale ba nuppi daldi koy joxat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yisi daldi continue dem keureum lolou ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laccto bammel ñu ci rek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yisi dil bistami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yisi mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yisi yalla dindi kiray li dox digam ak abo yusuf daldi tew ci bammel bi abo yusuf tewé ci kanamu malaakai niko ki dey dañ ko laaj koy sa borom muni yow yaay boromam abo yusuf daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom muni ko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor abo yusuf ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko diye sun borom niko awway yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis niki tay jël na ko duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngërem li ma la gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngërmaane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fablen yobbu aljana قبلن يوب اجنا كون فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلا هي المسايا والحلا بو فكنتني سيرين بي دابو nga banexam tamuy serign bu mat serign xam ngeen ni amon nako mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni dana woyé bopam ni dañ ko xexal te dara waraluko mbolam ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara warul ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beutu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou té lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam dégul luy l'islam wayé dama ni wéxal beutu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax ak adina té kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale fawda jariñu kon nak limata xamé moy nunu ko seigne touba waxe moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nuppi leg muy def ak mo yalla gu fess ba nuppi di convaincre nit ki ni mo yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nuppi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legui dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay diglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legui yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokku len koka man nako digal lukay jariñ man na nopi it waye yow niko xass ni aslamtu nafsi ilayka mom ablogatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou ablogatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp tere batam laaj ko ko
motax serigne touba ni bo xese ñew nak ci serigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka mala wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bobu waratula tanal sa bop dara serigne bela war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi mo ne day lolu ko ko bañ alquran wax nako alquran neena wama ataakum rasul fa khushu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asadul iqab rasulatu asr sun borom neena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la cepp ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba xana lol de leer na nañ lol leer na nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mul morom wax nga deug de waye amna lu sayyidina ali waxon de sayyidina ali ñene won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ñene lele nga deg way mu wax jo xamni wax ju deug la mu na amul way ay katch dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba mu morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba mu morom wax nga deug way yang ci chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi seigne touba wal morom wax nga deug way yang ci chay seigne touba wal morom mom deug la way yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhadimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawharu وهذا مربي الجسم وهو له صدف ساير بي داني من داي بيس ني تاي جيلنا سما حق سيرين تك كو سي سما كو اخ نياري واجور مانام سما سيرين لا غنا جخ حق خام كو سما نياري واجور سما اخ وايو جال جيلنا سما اخ سيرين تك سي سين كو لا يو خنا جانو القران وخدا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا mune aha kay jang na alquran de xamna lolou it waye bo gisee man la sama haqi serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am ndariñ ci man moy ru nga xamne ru moy yak taxé di mom ru moy yak taxé di mune ru mom nga xamne moy yek taxedi ndax yaram bu fekke ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nuppi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci roge ba nuppi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ru mom nga xamne moy yek metit moy yek banex moy yek taxedi mune sama serigne mar serigne bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla ba ma xam kuy yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xam ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñox ma lek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekkanteni febar na ñu fajma lol do nga lañ doon defal yaram bi te fekk boba ruu gi nga xamni mom moy wara bindal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama sëriñ bi nak jël ruu gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maramu len motax ma jël haqi sama sëriñ bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur uqaddimu ustasi ala aqi walidi وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي
mu ne gis nga or bi nim gëne boîte bi ni or bi gëne boîte bi mu ne mu ni non la ru gëne yaram yaram moy boîte bi ru moy or bi xam nga ni jëndo boîte kessé bu doon boîte kessé bi kep ku la ko doon jaay 1000 francs sax xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mu ni ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne bu mat serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccho di ko yi ya koy faral di misal yi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiant yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara yi modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk si ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wone su ko def ni xalé wone su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgg participer ñen ñi naan man sama dom du yalwaan ñi naan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayna fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayna fatma indil ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa donga yep di teud fa lañuy teud da donga yep di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do len jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxe domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci doon andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci doon andil mané nak lolo taxone yalla yoon yonnante bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bi wax mustafa ali salatu wasalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani man ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono diku dara lul budike wax len kimtani yalla yi yadlu alaihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alaihim ayatihi wa yusakkihim suko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal li fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuru ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ñun loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ len yar buñ len yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba legi am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga deg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ del ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgg won yalla ak niñ téé won sénégal batay ñu mëna jël ñoo sénégal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakki yi mo fa amul
kon nak yusakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man de ma lank man de ma lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yarlu sa njabot bu nopp ya nga ci allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi mi wax ni goné gi bala mako yel donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jexal téré souf bi ku ko jexal ku ne dama lay jox bol ni la ayte dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jexal téré souf bi biñ fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché ocas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakup ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mu wa ma telephone dama bëggoon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangum mom wa yalwani añ mu naw ne ko gëné dañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu diké gis gone yi comme mom jang na alcorane watu na alcorane bu ñëwé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi baxna de muni mukk mom dal da yërem ay gonem de ñu yob mom dal doom di yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yep ko doomi serignam way amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo serri maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu ëpp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi dong lay doon waye gone gu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy resoné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis biñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk dé kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen seigne touba day radiyallahu anhu bu masan di joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci seigne touba la ko jele mune bu masan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mune bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaari munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci biyar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñokato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biiru yar la nek xam ci biiru yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak liñu tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waron nañu yewu de waye sa buñ xey gënd di nelaw ndax du tuba bi barki dem bo njaay mo ni ñu won fi ni nampalé
wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day tubab bi day katch waxu deug muni way nampale wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tubab bi mom liko itel moy koom adina gis na ni usine mi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci usine di liggéey goor ñi tay liggéey munu ñoo matale liggéey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci usine di liggéey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor doom di nampal boko ne kay liggéey day yobale doom di wala num koy def ñi ni kon légui nañ créer biberon ñu ral ni légui bu ko defé jigen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamne man nañ ni liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci usine man fa wootu doom aluma yi ñu xey ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoñi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alakh ya yaquna seen alakhira du bax ba nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ci yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar lool lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaqku ñu bëgg ñun julit ñu sun alakhira yaqku ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqku ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaqku na woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel wa na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñoo dañ ñi won baxut tay ñoo xiyaat ni ñu baxna ñu xiyaat ni ñu baxna kat nampale biberon wène wi la yalla bindal nga xane bu gone gi féré sax doto gis mew wène wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top leen ci té do dara lu sénégalais yi nga xam ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit biñu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñomit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warana am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu ñu ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bokkum dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barke ci cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñu ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek ngani julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara digëm ak def ab safaan ah lol na xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sant bax xamna seigne moudou mangi ñin balma mangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la mangi leen koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam bayiko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk modi alkhimis ji wessu yu barki dem da andak ab tawam ak njabotam
yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim tollu ci at fim tollu ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawma luma fanano danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe musafa mbay samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir nand ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man dey lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bereb bi nak deug la berebu seigne touba la daara seigne touba la waye wallahi dikam gi xamewuma ko ak ni seigne touba fi dikone xamewuma ko ak ni mam tiarou nda fatima mbacke fi dikone nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samera ngoy day bisbisi rek ndax beg rek jëm joju fi mu tollu ci yalla te ko xam mam tiarou ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jaam rek waye tiranga jimuma lebal xam ngeen ni munuma ko fay de yalla namako yalla fayal jeegum yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.